0: come on, Scotty. Fik det sovet lidt.
1: Ladies and gentlemen,
0: som lovet, skal vi have den. Number 5.

80'er sammen med ABC og øvenummer, der hedder The Look of Love fra 80'erne frem til 90'erne. Og derfra de gode 90'er skal vi have DJ Jürgen og selvfølgelig Corona.